ריסוס מתוך תורח fotografias recortadas em jornais de folhas.